suda međunarodne javnosti. Ukupno 11 Australijanaca nalazilo se među 400 pripadnika humanitarne flotile Sumud, koja je nosila pomoć za Gazu kada su ih u međunarodnim vodama presrele izraelske trupe. U saopštenju objavljenom u četvrtak potvrđeno je da se australijska delegacija prevozi do aerodroma Ramon u Izraelu, gde će se ukrcati na let za Istanbul. Oštre reakcije u svetu izazvao je tretman aktivista nakon pritvaranja, pošto su objavljeni snimci kako izraelski ministar Itamar Ben-Gvir viče na njih dok kleče sa vezanim rukama. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu kaže da je zbog toga oštro ukorio ministra za nacionalnu bezbednost i naložio da se aktivisti deportuju što je premoguće. Australijanka Katriona Graham jedna je od aktivista koji su bili pritvoreni. Ona kaže da su im tokom 80 sati u pritvoru uskraćeni hrana i voda, ali da to nije ništa u poređenju s onim što se dešava Palestincima. Graham kaže da je tretman bio ponižavajući, dodaje ako bi neko rekao sloboda Palestini, oni su bili jasni, vi koristite reči, mi ćemo koristiti oružje. Također istakla je da na samo jednom od brodova flotile prijavljeno najmanje 50 slučajeva seksualnog napada, te da je zabeleženo preko 30 preloma kostiju. Imamo ljude koji su na putu ka bolnici i potrebna im je hitna pomoć, rekla je Graham. Još jedna grupa žena i dece koji su australijski državljani napustila je izbeglički kamp Al-Roj u Siriji i krenula put Damaska. Reč je o porodicama povezanim sa militantima Islamske države. Smatra se da će i ova grupa iz Damaska dalje nastaviti put ka Australiji. Ranije ovog meseca 4 žene i 9 dece stigli su u Sydney i Melbourne iz kampova u Siriji.

0: ali vrlo malo od toga ima smisla za nas, jer biti stalno izložen saznanjima da ljudi umiru širom sveta ne mora nužno da nas dovodi u bolju poziciju da nešto preduzmemo povodom toga. Dr. Noetel kaže i da beskonačno listanje vesti i sadržaja poput clickbaitova, bilo da je reč o naslovima, fotografijama ili videosnimcima, zapravo uzrokuje da mnogi od nas dožive stanje istrenirane bespomoćnosti. On kaže da se ovo psihološko stanje, da zapravo nismo sposobni da promenimo stvari oko nas, prenosi na naše generalno ponašanje i na kraju utiče na to kako funkcionišemo kao društvo.
1: Can feel like some of the problems facing humanity are too big.
0: Kada nam se učini da su neki problemi s kojima se čovečanstvo suočava preveliki da bismo išta uradili, često ništa i ne preduzimamo, a to je prava tragedija. Neki ljudi osjećaju da je samo objavljivanje nečega na Facebooku njihov nivo političkog angažovanja, a to zapravo čini da polako osjećamo kao da ne možemo ništa da uradimo, čak i u situacijama kada postoje važne stvari oko kojih možemo da delujemo. S druge strane, kada vidimo da postoji nešto na što možemo da utičemo, to nam daje osjećaj samostalnosti, što mnoge situacije čini manje strašnim, objašnjava dr. Noetel. Na pitanje kako možemo biti svesni razloga zašto nam se određene stvari serviraju na mrežama, ovaj profesor psihologije kaže da je listajući društvene mreže i nailazeći na razne informacije, sam sebe često zapitao, mogu li nešto da uradim po pitanju ovoga?
1: I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is there anything I can do about this?
0: Ako je odgovor na to pitanje bio negativan, pokušao bih da naučim algoritam da ne želim da vidim takve objave, tako što bih kliknuo na tu opciju desnim tasterom miša, ali ako postoje stvari povodom kojih bi mogao nešto da preduzmem, onda bih to i pokušao da uradim. Dr. Noetel navodi primjer da je jednom prilikom poslao pismo lokalnom političaru sa pitanjem šta se dešava sa veštačkom inteligencijom, koje rizike uočavate i šta ćete uraditi povodom toga. To mi je dalo izvestan osjećaj kontrole, dodaje ovaj stručnjak. On kaže da je i drugo pitanje koje postavlja sam sebi listajući objave na društvenim mrežama bilo da li mi ovo vreme provedeno na ovoj aplikaciji zaista služi. Želim li da nastavim da ovo radim? Odgovor je često bio ne, kaže profesor Michael Noetel. Algoritmi koje koriste društvene platforme stalno se razvijaju i menjaju, kao i načini na koje doživljavamo sadržaje koji nam se tim putem nude. Profesorka komunikacija na Univerzitetu Zapadnog Sidneja Tanja Notley kaže da zbog toga medijska pismenost više nije stvar izbora, već potreba ljudi u savremenom svetu.
2: So media literacy is about your ability to use, analyze.
0: Ona kaže da se medijska pismenost odnosi na našu sposobnost da koristimo, analiziramo i delimo medije i različite medijske tehnologije. To podrazumeva i način kako algoritmi funkcionišu da bi nam prikazivali informacije koje će nas verovatno zainteresovati. Ti algoritmi žele da mi duže ostanemo na platformama društvenih mreža, a kako bi to postigli, oni nas profilišu. Otkrivaju naše interesovanja, stvari koje nas čine uznemirenim, kao i naše predrasude i uverenja. Sve u cilju da nas stalno zasipaju sadržajem koji će što duže okupirati našu pažnju. Tanja Notley kaže i da kada su ljudi informisani o tome kako neko zarađuje novac od njihovih interakcija na mrežama, onda su u boljoj poziciji da donose informisane odluke o tome kome i čemu će verovati.
2: Just asking critical questions, we know that really helps. Why am I saying...
0: Samo treba da postavljamo sebi ključna pitanja. Zašto ovu objavu vidim baš sada? Da li je ovo sadržaj sa naloga koji pratim ili je reč o reklami ili drugom sponzorskom sadržaju? Da li je izvor informacije nalog koji je pouzdan ili ne. Također, kada odlučimo da ignorišemo teme i objave koje nismo tražili, a pojavile su se pred nama, vratit ćemo bar deo kontrole nad sopstvenim iskustvom na mrežama, objašnjava Notley. Autorka ove epizode serijala SBS Examines je Olivia Diorio. Za program na srpskom, Branko Cvetojević. Više ovakvih tema i sadržaja možete pronaći na našim stranicama sbs.com.au/sbs.

0: Zemins i sbs.com.au/serbian. Tokom ove sedmice govorili smo o nacionalnoj nedelji volontera koja se obeležava od 18. do 24. maja. Volontiranje i dalje ima ključnu ulogu u australijskim zajednicama, a milioni ljudi svih porekla neprestano doprinose društvu uprkos rastućim troškovima života i sve većoj potražnji za uslugama podrške. Novi podaci pokazuju da je u Australiji tokom 2025. godine volontiralo 9,5 miliona ljudi, bilo kroz formalni, neformalni ili kroz oba oblika dobrovoljnog rada. Srpska zajednica se oduvek isticala po broju volontera, a smatra se da u ovom trenutku širom Australije ima između 13.000 i 14.000 volontera srpskog porekla. Oni su najčešće angažovani kroz crkvene opštine, škole srpskog jezika, folklorna društva, odnosno kroz sportske i humanitarne organizacije. Inače, tokom nacionalne nedelje volontera, organizacija Volunteering Australia odaje počast snazi volje koju ispoljavaju ovi ljudi, radeći u korist društva, bez bilo kakve naknade. Slogan ovogodišnje kampanje glasi "Vaša godina za volontiranje". Opširnije u sljedećih nekoliko minuta.
1: Novi podaci pokazuju da Australijanci dalje nastavljaju da volontiraju uprkos rastućim troškovima života, sve većem nedostatku vremena i rastućem pritisku na usluge u zajednici.
2: People are still stepping forward. In fact, volunteers are contributing more hours, which speaks volumes about.
1: Širom zemlje volonteri nastavljaju da podržavaju ljude, organizacije i inicijative koje pomažu zajednicama da funkcionišu i napreduju. U suštini volonteri doprinose sa više sati dobrovoljnog rada, što ilustruje njihovu posvećenost zajednici i ljudima u nevolji, što je jako ohrabrujuće, ali otpornost u krugu dobrovoljnih radnika ima svoje limite. Njihova povećana aktivnost govori o većim potrebama ljudi u zajednici, rekao je za Mediacast Mark Pierce, izvršni direktor organizacije Volunteering Australia. Iako volontiranje menja oblike i prilagođava se savremenom načinu života, formalno ono ostaje važan deo društvenog tkiva Australije. Milioni dobrovoljnih radnika, volontera širom zemlje i dalje podržavaju ključne službe i organizacije u oblastima kao što su hitna pomoć, briga o starijima, podela hrane onima koji su u teškoj situaciji, sport, obrazovanje, zdravstvo, zaštita životne sredine.

0: Čuli smo naslovnu pesmu iz serije Vratit će se rode, koju izvode Bajaga i Loša. Vi ste uz SBS na srpskom. Ostanite sa nama.
1: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
0: Vi ste uz program SBS radija na srpskom jeziku. Kako smo to već i navikli da radimo subotom popodne, deo naše emisije posvetit ćemo malim jezičkim radionicama. Zajedno učimo i usavršavamo engleski, ali isto tako obnavljamo znanje i rešavamo razne jezičke nedoumice iz gramatike, pravopisa i pravilnog izgovora srpskog jezika. Najprije ćemo čuti jednu od epizoda serijala Srpski na srpskom, koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.

0: Matematika mi nikad nije bila jača strana. Nije da se time hvalim, baš naprotiv. Mada, ruku na srce, nikada mi nisu zatrebale one silne formule za izračunavanje površine piramide ili zapremine valjka. Međutim, danas sam otac dečaka kome matematika, a ko će ga kriviti, ne ide baš najbolje. Možete samo da zamislite kakva panika vlada u našoj kući uoči kontrolnog zadatka. Taman sednem sa sinom za sto, pokušavajući da mu, koliko i sam znam, objasnim, a ćerka uđe i počne da ga zadirkuje. Još je počela nervozno da telefonira i prekoreva drugaricu jer kasne na pretčas. Rekla je da će krenuti sa ili bez nje jer nema smisla da ih ostali čekaju, a nas je čekala matematika.
1: U ovom slučaju bilo bi ispravno reći da će devojčica otići sa drugaricom, to jest sa njom ili bez nje, a ne sa ili bez nje. U prvom delu iskaza, deo koji nedostaje jeste oblik instrumentala s predlogom s, odnosno sa, dok je drugi deo dopuna genitivu sa predlogom bez i glasi nje. Ovakve greške su česte u svakodnevnom govoru, a pojava koju ilustruju naziva se silepsa. Dodajmo napomenu da ona nije normativna i da se shodno tome kafa pije sa mlekom ili bez mleka, a ne sa ili bez mleka.
2: Srpski na srpskom.
0: Pošto je ćerka na kraju krenula bez drugarice, a ne sa njom, jer više nije mogla da čeka, mislio sam da se sada konačno posvetim zadatku, ali zazvonio je telefon. Razumeo sam da sina zove drug da idu na fudbal, ali mi je trebalo izvesno vreme da procesuiram nastavak. Rekao je da može da izađe napolje za oko desetak minuta, jer će brzo završiti zadatak čiju izradu, ako ste pažljivo pratili ovu haotičnu priču, nismo ni započeli. Dakle, čuli ste, zadatak treba završiti u veoma kratkom roku ili ništa od fudbala.
1: Približni brojevi su izvedeni od osnovnih sufiksom ak, na primjer, desetak, petnaestak, dvadesetak. Pogrešno je upotrebljavati predlog oko sa približnim brojevima, pa je jedino ispravno desetak minuta ili oko deset minuta, ali ne i oko desetak minuta. Često se greši i u pisanju, pa ćemo podsjetiti da približne brojeve treba pisati u celini slovima, dakle desetak, a ne cifrom, crticom i nastavkom.
2: Srpski na srpskom.
0: Naravno da je bilo nemoguće da za desetak minuta rešimo zadatak i tako je fudbal za danas otišao u zaborav. Doduše, predložio sam sinu da mu drug pomogne pa da onda odu na fudbal, međutim nije bio oduševljen mojim predlogom. Rekao mi je da ne znam, a ni ne želim da znam kako se tek on snalazi sa matematikom. Izgleda da je danas glavna uloga ipak moja. Ajde tata, možeš ti to.
1: Skrećemo pažnju na to da pojavu sastavnih rečenica s veznikom a u spoju sa i čine i rečenice sa dodatnim značenjem isticanja negacije.

negacije. U takvim rečenicama, neposredno ispred negacije mora se upotrijebiti veznik i, a ne ni. Dakle, on to ne zna, a i ne želi da zna. Nisam im se javio, a i ne mogu. Neće da rade, a i ne treba. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.